0: け。
1: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
0: 。Exactly, it feels nasty.
1: And sexy.
0: Sexy, there we go.
1: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
0: Of course, it's different. Blood boiling, I got all my expression.
1: Yeah. これでも僕はわかるけど、アンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has been. これみんなに明日か。
0: Oh, right.
1: 次何 ？Who's correcting? Right.
2: After the serious part.
0: Yeah. Oh, oh.
1: Yeah. ごめんごめん。そういえばもう。
0: I literally mentioned it, like, oh no,
2: fuck you. Everybody,
0: oh yeah.

0: キー、
1: あんた感覚全然見えんだ。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるってなんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂
1: 油断した言語
0: あんた顔が全然見え
1: あんた顔が全然見えんって言うてくら
0: バテレンさんよお前のさんよずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ

0: キャニースピーキングチャイングリーレ
1: ス全然全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくのわからんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋全然全然聞こえない。

0: お前が
1: いつも
0: 俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、
1: 何かっていうとそれはね、
0: 何かっていうと、
1: 待て！

あお前がこの世に生まれてきてから一体何体聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何だろうか。何回その過ちを繰り返して言ってるって思ったらそれじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声は聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺には分からない。

0: Thank you, everybody.
1: Thanks for coming, giving us your time. You on Friday and Perth.
2: Always been.
1: With the piggy, that's how you know.
2: Guys, do it.
0: Bye bye. I'll send you the note
2: to myself.
3: ブリフターズのコードタブのか
2: いやいや、
3: でもベース書くだけだ
4: よ。あるいや、
3: あるしかねえのか。
4: あるしか。
3: で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: forgot to change chords. I should do the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright.
2: ちょっとだけ。
3: Oh, I have all the

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
2: I forgot.
1: Therefore, 2回でもいいよ。でも。
2: Okay. One, two.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: あ、
0: そうそう。あ、それはある。多分もっと。
1: Right. Okay.
0: もう一回だけやってみようか、最初だけ。ごめん、やっぱこれ今日やりさん。